0: tältä kaupungin kallista itse ikäistä oli kaupungin.
1: Varsin.